nghe chứ cùng ngọ không ai đã dù sư vậy chứ ngọ an ai ở lọc mẹ ngọ mẹ đà giờ biết mấy gì đà nghe ở lọc mà đi chào mấy cái cùng lọc đi qua cái cùng lọc biết chuyện gì cùng lọc cái à penny nhìn dáng yát khi yát anh nào mà miêu luyện anh nào mà miêu pì anh nào mà chuyện gì đi qua đấy vì nó là yát cho có vật chi in price chim no a teacher yak magic the kuru ma the paro oro the paro chui tieni and to care me matu ti jala ma me ma mien yat kom ma hot bolo jay bolo par ma leng yao ni ge the paro oro paro chui you see now so then one down o ite polo kan unless wadari wati you remember who were in him. But then, because we drift, but yeah, you're drifting, Jeremy, or not to tell you, it's a major topic. It's a big major topic. Anyway, so, when man drifted, or dog, tell you, I'm not, but it's down, yeah. Okay, wait, anyway, it's maybe, what's it? Cut down a more baby, huh?

No, Yad mới của chị Yad chuẩn lắm. Chuẩn chị chuẩn well lắm. Yad mẹ của em yang hả? Của lọc mẹ đà hả? Nghe Yêu Christo. Mà chị ấy kìm nhìn mà tạp tạch. Mà ra mà pa hủy ả rìu. You remember? Yêu Sư bởi lúc quen là đi. A pa ra rìu. Chị ta rìu tìm kì kà là đi. A pa ra rìu. Bà bà chị, ồn nông gần hả?

0: thì đâu mà tụi chơi cái chơi cái tụi vẫn là còn đau đó chơi cái chơi mà nó yên đây chơi thì cái nào yên lên chơi là như là yên mà mình chơi mình chơi là phải chơi cái nó cười hoa nó qua như mình chơi cái đi bỏ rồi làm mãi qua như mồi mồi qua như mồi mồi qua như mồi yên đây là một cái yên đi mình con đứng kia con đứng nó nạp rồi hôm nay mình có đào ăn mấy cái con cái nó hay cái nó mà giàu nó cái tiền thuê cái gì tiền nó mang về cái nó gì nó phải chào
1: okay
0: à phải là phải
2: phải chào mừng.
1: Speak of him.
0: Just a little speak of him.
1: Oh boy.
0: Oh yeah, my dad. My TV, no?
1: Yes, TV.
0: That's me in a lot of things in the hot air, but. And so, down me wrong way, any dean will be wrong. They jack me, ah, guinea don't car, kill a jam. No, in money, pay chair, doing ya, gang leg of money, down to him a bear. Dini, beru cuing, cuing maling, cuing marai. So kau gini mau inti nenek ni generasi, tu di doni ye. Si eno pangai ono inti.

0: chứ mọi người biết là quay cà phê vậy mùa mưa đâu
1: ông mới đi lên đúng bạn dặn đi mình quay được cái miếng chân đi
0: à mình mới chơi bạn
2: em mà em là phải đi lên
1: phải đi lên
0: đúng bạn
1: dặn dặn đấy no bạn quay được cái miếng chân

đúng nó cho lộ ngọt ngạt khi nó bây giờ thì cũng một chiêu cái gì ra chứ bé nó khi khi nó già rồi bé thì nó đi bé rất buồn lo yêu ra chồng yêu ra chết buồn lo bé rồi chú em nó bây giờ thì

cho cái nó kêu nó đang nó bị lừa nhầm nó ngã chè nó xin nhà mẹ nó mai chè nó ngã chè nó chè rồi nhầm nó chè nó mau về nó chìm vô nó không nên nào mà chỉ còn vài cái đầu vài cái tát tát nó mình làm gì mà không mà anh ta tát được bao nhiêu này.

0: quay cái tray phục của mía truyền mình tray
1: bình
0: như này để chìa mía luôn nó từ sẽ
1: bị chicken net
0: nó từ mình sâu từ cái chuyện này mua đồ đây đặt này của đàn mía nó mua chia rồi clinic mua chia chi ở quê nhau cái bên tụi mình đàn ông Paul chi cái đồ cá tra gì bột là điệp mà mình tôi chủ chỉ đâu cái à đàn ông chết buông mà đây là mà chứ ngoài là mà nó quê nhau mía là mà rồi xem cuộc đời mình cái cặp tay cái chơi mà đây là một cái gì về một cái chuyện gì nhiều lần chị ở đây một cái nữa cái chuyện tiêu diêm một cái nữa là vắt bên cao anh chị là gặp quan mà quan đàn ông em đồng một đi gặp bạn đàn ông chị nói nó đủ bài đồng bên ngoài

0: tiêu chân anh
1: ngọc. Yêu cầu mày.
0: Yêu cầu mày.
1: Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu
2: cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu
0: mày. Yêu cầu mày.
2: Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu
0: cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu
1: cầu mày. Yêu cầu mày. Yêu cầu mày.
0: They sing no get up on me.
1: So we get to sing one. So they sing of any God, you
0: could sing about
1: the school fees. Anyway.